om älskor som icke sårer, och ta farväl med dig, var som ett kyss med smak av tårer.

0: stilleste gutt på sovesalen.
1: Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Noma. Jag mulla melde här stämmen. Ja, den radio namla Alma Radio, ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Mm.

är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

0: mäktigt är det späda livet mer än jag.
1: Hej, detta är Marte Wang och du hör på Ordentlig Radio.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av jazzlinja.
1: Mm.
0: Vad betydde eller betyder jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för det jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskolan och vidaregående då.
0: Och så gick på förskolan till
1: på en måte.
0: Ja.
1: Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på något sätt är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, vad började du på konsten?
1: Ja, i varje fall ja, tidigt väldigt tidigt 10 år, ja. Så och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör.
0: Mm. Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg, en av många svenskar som har blivit värn igen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano, Björn Marius Hegge på bassa. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på jazzlinjen så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han du... kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

det går ett gammalt spår genom skogar täckta snö. Små droppar blod i vart spår har färgat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar täckta snö. Som ett tegn på nå, små droppar blod har färgat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns han sjö igen. Han var bara en drömmer och hur